0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

0: Vašeto radio je namesteno na 105.2 FM. Uživajte so Bubamara, vašiot najdobar sovozač.
1: Radio Bubamara.